0: Livet tjong i år.
1: Se mig, det gåses gå över vall.
0: Tjong, törjne tjong.
1: Varsitt jobb, vem latta och braskav.
0: Åh, tjong, törjne tjong.
1: Stering, det gru, akry, vzimno miał.
0: Tjong, törjne tjong.
1: Kuśna dysna strzymał, od tych stał.